0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Rygos gyventojams lieka mažiausiai pinigų po maisto, būsto ir transporto išlaidų. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Svedbank finansų instituto atliktas pragyvenimo išlaidų Baltijos šalių sostinėse tyrimas atskleidė, kad Rygoje gyvenančiom šeimoms lieka mažiausiai pinigų padengus maisto, būsto ir transporto išlaidas. Per pastaruosius dviejus metus vidutinis darbo užmokestis išaugo visose trijose Baltijos šalių sostinėse, tačiau disponuojamos pajamos priklauso ne tik nuo darbo užmokesčio, bet ir nuo skirtingos mokesčių politikos bei valstybės paramos šeimoms, aiškina Svedbank. Palyginti su 2024 metų tyrimu, sparčiausias pajamų po mokesčių augimas užfiksuotas Taline – 22%, po to seka Riga – 21% ir Vilnius – 16%. Pašalpos už vaikus taip pat yra svarbus šeimų pajamų šaltinis ir jos labai skiriasi skirtingose Baltijos šalyse. Latvijoje šeimos gauna 100 eurų per mėnesį už du vaikus, palyginti su 160 eurų Estijoje ir 259 eurais Lietuvoje. Be to, tik Lietuva pastaraisiais metais padidino šią išmoką. Keturių asmenų šeima, kurią sudaro du tėvai uždirbantys vidutinį atlyginimą Baltijos šalių sostinėse ir du vaikai, turi bendrą disponuojamą pajamų sumą, siekiančią 3190 eurų per mėnesį Rygoje, 3418 eurų Vilniuje ir 4154 eurus Taline. Tai reiškia, kad šeimos disponuojamos pajamos Taline yra beveik trečdaliu didesnės nei Rygoje. Grynosios pajamos Baltijos šalių sostinėse vis dar labai skiriasi. Dėl darbo užmokesčio pokyčių pastaraisiais metais pajamos Rygoje priartėjo prie Vilniuje gaunamų pajamų, tačiau Taline jos vis dar yra žymiai didesnės. Šeimos disponuojamos pajamos yra apie 1000 eurų didesnės nei Rygoje. Tuo pačiu metu, norint visapusiškai vertinti namų ūkių gerovę, pajamas reikia analizuoti kartu su išlaidomis, pabrėžė Svedbank. Todėl analizėje nagrinėjamos trys svarbiausios išlaidų kategorijos – maistas, būstas ir transportas, kurios lemia, kiek pinigų šeimoms lieka kitoms reikmėms.
1: Geras FM.

0: Geras FM 90-ųjų ritmu.
1: Check it out.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Turkija uždraudė socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų asmenims. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Su jumis Audra Stauskinė. Turkijos parlamentas nubalsavo uždraudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Turkija tapo dar viena šalimi bandančia įvesti tokį draudimą. Pagal įstatymą jaunesniems nei 15 metų asmenims bus draudžiama kurti paskyrą socialiniuose tinkluose, o skaitmeninės platformos bus priverstos įdiegti amžiaus patvirtinimo sistemas. Šis balsavimas seka panašių draudimų ir pasiūlymų, kuriais siekiama apriboti interneto naudojimo žalą jaunimui. Pavyzdžiui, įskaitant istorinį Australijos žingsnį apriboti socialinius tinklus ir leisti jais naudotis tik vyresniems nei 16 metų asmenims. Tikimasi, kad Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pasirašys šį jo partijos pateiktą teisės aktą. Įstatymas įsigalios praėjus 6 mėnesiams po jo paskelbimo oficialiame leidinyje. Gavusios įspėjimą apie ekstremalią situaciją didžiosios socialinių tinklų platformos privalės įsikišti per valandą nuo žalingo turinio paskelbimo internete. Be Turkijos, Prancūzija kartu su ES partnerėmis, įskaitant Daniją, Graikiją ir Ispaniją, imasi iniciatyvos veikti. Prancūzijos parlamente svarstomas karštas diskusijas keliantis draudimas jaunesniems nei 15 metų asmenims. Tai vyko po to, kai gruodį Australija tapo pirmąją valstybę, uždraudusią jaunesniems nei 16 metų asmenims naudotis itin populiariomis ir pelningomis socialinių tinklų platformomis. Nuo to laiko Graikija pareiškė, kad uždraus socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų asmenims. Europos Sąjunga sakė, kad ekspertų grupė pradės rengti rekomendacijas dėl veiksmų visoje bendrijoje.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai duris atvėrė dailininkės Audronės Petrašiūnaitės personalinė paroda dviejų vienaskaita, kurioje atsiskleidžia jautrus ir kintantis tapytojos vidinis pasaulis. Į atidarymą susirinkę lankytojai turėjo progą susipažinti su naujausiais autorės darbais, o menotyrininkė Kotryna Žukauskaitė Šiaučiulė apžvelgė kūrybos kryptis ir svarbiausius parodos akcentus. Petrašiūnaitė viena ryškiausių viduriniosios kartos Lietuvos tapytojų. 1982-aisiais ji baigė Lietuvos dailės institutą, dėstė įvairiose meno ir aukštosiose mokyklose. Menininkės kūrybai vertinta Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros ir meno premija. Jos darbai saugomi svarbiausiose šalies muziejuose. Pasak pačios autorės, tapyba jai yra būdas jausti, kvepuoti ir patirti pasaulį. Jos darbuose susipina atpažįstami motyvai ir iš pasąmonės kylantys vaizdiniai. Kompozicijose svarbiausia tampa emocija. Ji kuriama kontrastingomis spalvomis, deformuotomis formomis ir sluoksniuojamu potepiu. Tiršti dažų paviršiai keičiasi su skaidriais, plokštumos su faktūromis, o gilios erdvės su apibendrintais siluetais. Šis braižas ryškiai atsiskleidžia ir parodoje dviejų vienaskaita. Paveiksluose dažnai matome žmogaus figūrą ar veidą, tačiau jie vaizduojami neįprastai, dalyjami, persidengia, susilieja su aplinka. Kai kur atsiranda netikėtų šiek tiek surrealistiškų detalių. Vaizdas tarsi nuolat kinta, o žiūrovas kviečiamas ne tik žiūrėti, bet ir pajusti, ieškoti savų prasmių. Dailininkės kūryboje svarbi vieta tenka ir tekstui. Literatūriniai impulsai įgauna vizualų pavidalą, virsta metaforiškais personažais. Kūrinių pavadinimai jungiasi tarpusavyje kurdami savitą pasakojimą, tarsi fragmentiškai eilėraštį ar vidinio pasaulio žemėlapį. Parodoje eksponuojami 2024-2025 metais sukurti darbai. Iš viso pristatomi 26 sodrių spalvų didelio formato paveikslai, išdėstyti per abu galerijos aukštus. Tokia ekspozicija leidžia į kūrinius pažvelgti kaip į vientisą pasakojimą. Einant per sales keičiasi nuotaikos, spalvos ir vaizdiniai. Paroda veiks iki gegužės 9 dienos, organizatorius Šiaulių kultūros centras.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Liepos 3-4 dienomis vaizdingame Varnių regioninėme parke prie Lūksto ežero vėl įvyks festivalis Bliuzo naktys. Kaip prašoma pranešime žiniasklaidai, jame pasirodys ne tik viena geriausių bliuzo ir solo dainininkių iš Jungtinės karalystės Kaila Broks, New Yorko bliuzo scenoje užaugęs Dynas Baumanas ar linksmieji kaimynai The Latvian Blues Band, skelbiama dar daugiau programos dalyvių. Festivalis turi gerbėjų, kurie nėra praleidę bliuzo naktų dešimtmečiais. Su bliuzu čia užaugo jau kelios kartos. Ne vienas šio festivalio įkvėptas pats tapo muzikantu. Pirmąjį Liepos savaitgalį bliuzo gerbėjai vėl bursis, tarp jų festivalio himno autorius Aleksandras Belkinas. Šį kartą jis pristatys Lietuvos publikai tarptautinį projektą Blues Fields, kurį subūrė su savo kolektyvo The Road Band bendražygiais ir garsiu Lenkijos muzikantu Bogdanu Topolskiu. Bliuzo naktyse šis naujas eklektiško ir gitarinio bliuzo projektas Blues Fields suskambės pirmą kartą, nors kolektyvo narių bendradarbiavimas vyksta jau daugiau nei 10 metų. Žemaitijos širdyje vykstančiame festivalyje pasirodys ir svečias iš Dzūkijos, ypatinga energija transliuojantis atlikėjas Rokas Kašėta. Publikos nariai leidosi jo Dzūko delišką transą 2024-aisiais, kai bliuzo naktį šventė 30-mečio jubiliejų. Šiemet Kašėta žemaičius vėl pradžiugins dzūkišką šnektą, į bliuzo naktis atsiveždamas smalingų pušyno baladžių. Kitus muzikos pasaulio vardus, kurie Liepos 3-4 dienomis dalyvaus festivalyje, organizatoriai atskleis netrukus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Бизнес FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.

radijos statis Geras FM. Oi,

0: radijo stotis Geras FM.
1: Escucha el ritmo.

0: Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskinė, sveiki. Kauno rajone esančioje Jiesioje nuo vėžės nurėdėjo iš Vokietijos Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Avarija įvyko Rokų seniūnijoje, Vingytės kaime upės gatvėje. Į aplinką jokių pavojingų cheminių medžiagų neįsiliejo. Įvykio vietoje liko dirbti geležinkelių darbuotojai, skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Geležinkelių atstovai sako, kad stengiasi likviduoti avariją. Avarija įvyko apie 23 valandą. Komanda dirbo visą naktį, sąstatas atkabintas ir dabar turėtų būti vykdomi darbai, siekiant pašalinti nuvažiavusius nuo bėgių vagonus ir lokomotyvą, sakė LTG atstovė. Likę vagonai liko ant kelio, keliuose iš jų buvo vežamas metanolis. Į įvykio vietą iškviesti ugnegesiai įvertino situaciją ir saugumą. Jie nusprendė, kad grėsmės nėra. Pirminiais duomenimis dėl nelaimės nepravažiuojami ir greta esantys du keliai, todėl šiuo metu eismas link Kybartų ir Marijampolės taip pat sutrikdytas. Prognozuojama, kad bus paveikti keleivinių traukinių maršrutai Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas, Vilnius Mockava Vilnius, iš viso 22 traukiniai. Keleivių traukinių eismas bus vykdomas dalį maršruto keičiant keleivių persodinimu į autobusus. Manoma, kad avarija paveiks apie 800 minėtų maršrutų keleivių. Traukiniai Vilnius Kaunas ir Kaunas Vilnius kursuoja įprastai. Dėl Baltarusijoje kilusių miškų ir atvirų teritorijų gaisrų Lietuvoje gali padidėti oro tarša, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Pasak jo, labiausiai tai gali paveikti pietinę šalies dalį. Čia gali padidėti kietųjų dalelių koncentracija ore, kai kur gali būti jaučiamas degėsių kvapas. Padidėjusi oro tarša gali turėti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai, ypač rizikos grupėms, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ar sergantiems lėtinėmis ligomis. Todėl gyventojams rekomenduojama kuo mažiau laiko praleisti lauke, laikyti uždarytus langus ir duris, patalpas valyti drėgnu būdu. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino Vašingtono sprendimą iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Tai vyksta gilėjant transatlantinių santykių atotrūkiui dėl karo artimuosiuose rytuose. Pentagonas paskelbė apie 5000 karių sumažinimą, tačiau Trumpas žurnalistams sakė, kad bus kur kas didesnis sumažinimas. Daugiau detalių jis nepateikė. Šis žingsnis žengtas po Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčio, kai pastarasis pareiškė, kad Iranas žemina Vašingtoną prie derybų stalo. NATO sakė, kad bendradarbiauja su jungtinėmis valstijomis siekdama suprasti jų sprendimo dėl pajėgų išdėstymo Vokietijoje detales. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus sakė, kad jungtinių valstijų karių išvedimo iš Europos, o taip pat ir iš Vokietijos, buvo galima tikėtis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.

0: reklama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama. Na ir žemos kainos.
3: O mama. Tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis. O lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Baltarusijoje kilusio miškų gaisro liepsnos pasiekė Lietuvos teritoriją. Kaip pranešė Varėnos savivaldybė, vakar prie sienos su Senovės kaimo apie 16.50 kilo stiprus miško gaisras. Dūmai ėmė slinkti Kabelių ir Kabiniškių kaimų link. Naktį ugnis persimėtė jau į Lietuvos teritoriją. Su liepsnomis kovojo valstybės miškų urėdijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai. Pasak savivaldybės, gaisras Lietuvos teritorijoje buvo užgesintas šį rytą. Senovės ir aplinkiniai kaimai yra apgaubti dūmų. Dūmai slenka Druskininkų link. Anot savivaldybės, gyventojams pavojus negresia, tačiau ten, kur jaučiamas dūmų kvapas, jiems rekomenduojama kuo mažiau leisti laiko lauke. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pranešė, kad dėl Baltarusijoje kilusių miškų ir atvirų teritorijų gaisrų Lietuvoje gali padidėti oro tarša. Pasak jo, labiausiai tai gali paveikti pietinę šalies dalį. Čia gali padidėti kietųjų dalelių koncentracija ore, kai kur gali būti jaučiamas degėsių kvapas. Padidėjusi oro tarša gali turėti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai, ypač rizikos grupėms, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ar sergantiems lėtinėmis ligomis. Todėl gyventojams rekomenduojama kuo mažiau laiko praleisti lauke, laikyti uždarytus langus ir duris, patalpas valyti drėgnu būdu. Jiesioje Kauno rajone praėjusią naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvui ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų Lietuvos pietų ir rytų kryptimis. Kaip pranešė LTG grupė, Jiesioje nuo vežės nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir krovininiai vagonai. Likę vagonai liko ant kelio, keliuose iš jų buvo vežamas metanolis. Į įvykio vietą iškviesti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnai vertino situaciją ir saugumą. Pavojaus dėl šio krovinio nėra. LTG darbuotojai įvykio vietoje vykdo nelaimės likvidavimo darbus. Sutrikdytas traukinių eismas link Bartų ir Marijampolės. Prognozuojama, kad bus paveikti keleivinių traukinių maršrutai Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas, Vilnius Mockava Vilnius. Iš viso 22 traukiniai. Keleivinių traukinių eismas bus vykdomas dalį maršruto keičiant keleivių persodinimui į autobusus. Įvykis paveikė ir du tranzitinius keleivinius traukinius, šių traukinių eismas, kuriam laikui visiškai sustabdytas. Tai antras panašus geležinkelio incidentas per 3 dienas. Penktadienį Kėdainių rajone Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelių bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad apsvarstys naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau jis suabejojo jo perspektyvomis, palikdamas atvirą būsimų išpolių prieš Iraną galimybę. Derybos tarp dviejų šalių atsidūrė klavietėje nuo balandžio 8 dienos, kai įsigaliojo paliaubos, o vienas taikos derybų raundas, kuriuo siektų užbaigti daugiau nei 2 mėnesius trunkantį karą, Pakistane žlugo. Tokios niūrios perspektyvos atsirado po to, kai Irano naujienų agentūros pranešė, kad Teheranas tarpininkui Islamabadui pateikė 14 punktų pasiūlymą. Detalės apėmė konflikto užbaigimą visuose frontuose ir naujos sistemos skirtos itin svarbiam Hormūzo sąsiauriui priėmimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: automobilių pardavimus Europos Sąjungoje. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Naujų automobilių pardavimai Europos Sąjungoje praėjusį mėnesį šoktelėjo į viršų vartotojams atsigręžus į elektromobilius, kai dėl karo viduriniuose rytuose smarkiai pakilo benzino kainos. Europos automobilių gamintojų asociacijos registracijos duomenimis bendri pardavimai kovą lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai augo 12,5% iki 1,160,000 transporto priemonių. Šis šuolis padėjo rinkai pasiekti 4% augimą per pirmąjį ketvirtį po nuosmukių sausio ir vasario mėnesiais. Visiškai elektrinių transporto priemonių pardavimai šoktelio 49%, o iš tinklo įkraunamų hibridų 20%. Per pirmąjį ketvirtį hibridai buvo populiariausias Europos vartotojų pasirinkimas. Jie sudarė 37% visų pardavimų. Iš tinklo įkraunami hibridai užėmė dar 10% rinkos dalies. Paprastų benzininių automobilių rinkos dalis tą ketvirtį smuktelėjo iki 23%. Visiškai elektrinės transporto priemonės dabar užima šiek tiek daugiau nei 19% rinkos. Elektromobilių pardavimo rezultatai įvairiose šalyse labai skyrėsi, o Italijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje užfiksuotas didelis augimas. Tuo metu Belgijoje ir Nyderlanduose pardavimai krito. Volkswagen grupė pirmąjį ketvirtį išlaikė pirmą vietą Europos Sąjungos rinkoje, nors jos rinkos dalis susitraukė iki 26,4%, nepaisant šiek tiek ūktelėjusių pardavimų. Kita didelė Europos automobilių gamintoja Renault pirmąjį ketvirtį fiksavo pardavimų nuosmukį dėl transportavimo problemų, kurios palietė jos pigių automobilių prekės ženklą Dacia. Tesla pardavimai šoktelėjo beveik 60%, palyginti su praėjusiu metu pirmuoju ketvirčiu.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, laba diena. Prezidentas dekretu ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu apdovanojo 53 mamas ir globėjas iš visos Lietuvos. Jas prezidentas apdovanojo už nuopelnus motinystei, globai ir rūpybai, už atsakingumą, pasiaukojimą bei įkvepiantį pavyzdį bendruomeniai. Prezidentas dėkoja apdovanotosioms mamoms ir globėjoms ne tik už pagimdytus ir užaugintus dorai išauklėtus vaikus, bet ir už tvirtus jų gyvenimo pagrindus bei vertybės, kuriuos jie perduoda ir ateinančioms kartoms. Prezidentas įteiks apdovanojimus nusipelniusioms mamoms ir globėjoms iškilmingoje ceremonijoje, kuri vyks šį mėnesį. Motinos diena Lietuvoje minima pirmąjį gegužės sekmadienį. Per metus naujos statybos būstų kainos Vilniuje išaugo bene 11%. Didžiausias augimas fiksuojamas Naujininkų mikrorajone, skelbia nekilnojamojo turto projektų valdymo bendrovė Eika Development. Bendrovės duomenimis brangiausiais sostinės mikrorajonais pirmąjį šių metų ketvirtį išliko Senamiestis, kur vidutinė kaina siekė per 7000 eurų už kvadratinį metrą, taip pat Žvėrynas per 6500 ir Užupis beveik 6000 eurų už kvadratinį metrą. Tuo metu mažiausios naujos statybos būstų kainos fiksuotos Naujojoje Vilniuje, kur vidutinė kaina siekė per 2600 eurų už kvadratinį metrą, Lazdynėliuose beveik 3000 bei Bajoruose 3200 už kvadratinį metrą. Naujos statybos būtų kainos pirmąjį ketvirtį palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu augo beveik visame mieste – 23 iš 27 mikrorajonų. Įtakingi abiejų Jungtinių valstijų kongreso rūmų respublikonai skeptiškai reagavo į planus išvesti dalį Jungtinių valstijų karių iš Vokietijos. Esame labai susirūpinę dėl sprendimo išvesti Jungtinių valstijų brigadą iš Vokietijos. Paskelbtame bendrame pareiškime teigė senatorius Rodžeris Vikeris ir atstomų rūmų narys Maikas Rodžersas. Savo pareiškime įstatymų leidėjai atkreipė dėmesį, kad Vokietija atsakė į Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo reikalavimų žymiai padidindama gynybos išlaidas. Jie taip pat pabrėžė Berlyno bendradarbiavimą kare su Iranu, įskaitant suteiktą leidimą vykdyti skrydžius virš Vokietijos teritorijos. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas šią savaitę sakė iš Vokietijos bazių išvesti apie 5000 karių. Gynybos departamento atstovas spaudai teikė, kad karių išvedimas turi būti užbaigtas per artimiausius 12 mėnesių, tačiau detalės kol kas lieka neaiškios. Jungtinės valstijos įstatymų leidėjų teikimu turėtų išlaikyti tvirtą kariuomenės buvimą sausumoje. Pirmalaikis karių skaičiaus mažinimas jų teigimu kelia pavojų susilpninti atgrasimą ir nusiųsti netinkamą signalą Vladimirui Putinui. Užuot visiškai išvedus pajėgas į žemyno, Amerikos interesus labiau atitiktų išlaikyti stiprų atgrasimo veiksnį Europoje, perkeliant šiuos 5000 karių į rytus, pasiūlė įstatymų leidėjai. Abu kongreso nariai taip pat minėjo, kad Pentagonas priešingai nei planuota nesiūs bataljono į Vokietiją dislokuoti ilgojo nuotolio ginklų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvui susisiekimo ministras sako, kad tiksli priežastis, kodėl taip nutiko, bus nustatyta atlikus tyrimus. Tikimasi atsakymą turėti mėnesio dviejų bėgyje. Esą yra daug įvairių versijų, visos yra vertinamos, visos analizuojamos, ne viena nėra atmetama. Kaip skelbta Kauno rajone esančioje Jėsioje, nuo vėžės nuriedėjo iš Vokietijos Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Avarija įvyko Rokų seniūnijoje Vingytės kaime upės gatvėje. Avarija įvyko apie 23 valandą vakar. Komanda dirbo visą naktį. Sąstatas atkabintas, vykdomi darbai siekiant pašalinti nuvažiavusius nuo bėgių vagonus ir lokomotyvą. Pirminiais duomenimis dėl nelaimės nepravažiuojami ir greta esantys du keliai, todėl šiuo metu eismas link Bartų ir Marijampolės taip pat sutrikdytas. Paveikti keleivinių traukinių maršrutai Kaunas, Kybartai, Kaunas, Kaunas, Marijampolė, Kaunas, Vilnius, Mockaba, Vilnius. Iš viso 22 traukiniai. Keleivinių traukinių eismas bus vykdomas dalį maršruto keičiant keleivių persodinimų į autobusus. Manoma, kad avarija paveiks apie 800 minėtų maršrutų keleivių. Įvykis paveikė ir du tranzitinius keleivinius traukinius. Traukiniai Vilnius Kaunas ir Kaunas Vilnius kursuoja įprastai. Rusijos federacijoje naikinant lietuvių tautos istorinę atmintį, grupė parlamentarų siūlo Seimui priimti tokius veiksmus merkiančią rezoliuciją. Jie būtų pareikalauta atkurti sunaikintus istorinės ir kultūrinės atminties paminklus. Dokumentą parengę Seimo nariai ragina Lietuvos užsienio reikalų ministerija kreiptis į Jungtines tautas, UNESCO, Europos tarybą ir kitas tarptautinės organizacijas su prašymu įvertinti sąmoningo totalitarinio režimo aukų ir kultūrinio atminimo bei paveldo naikinimo veiksmus Rusijos federacijoje ir imtis konkrečių veiksmų ginant istorinę tiesą ir atminties laisvę. Kaip teigiama rezoliucijos projekte, Rusija sąmoningai iškraipydama istorinius faktus siekia suskaldyti pasaulį į įtakos sferas ir perrašyti istoriją, sumenkinant Lietuvos ir kitų šalių patirtas represijas ir okupacijas. Šiuo dokumentu siūloma reaguoti į šių metų balandžio mėnesį Tomske sunaikintą politinių represijų aukų atminimo skverą, kuriame pašalintas Lietuvos valstybės lėšomis 2016-aisiais pastatytas paminklas lietuvių politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti, išardytas bolševikų teroro aukoms skirtas gedulo akmuo. Taip pat sunaikinti kiti nacionaliniai paminklai skirti latvių, estų ir lenkų stalininių represijų aukoms, kurias NKVD nužudė Tomske sovietinio teroro metu. Suomijos gynybos ministerija pranešė, kad šį rytą neatpažintas dronas įtariamas pažeidė Suomijos oro erdvę Virolakčio savivaldybėje netoli sienos su Rusija. Suomijos karinės oro pajėgos droną pastebėjo ankstyvomis valandomis. Drono modelis ir kilmė nenustatyti. Incidentą tiria Suomijos sienos apsaugos tarnyba, nepateikdama jokios kitos informacijos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Rygos gyventojams lieka mažiausiai pinigų po maisto, būsto ir transporto išlaidų. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Svedbank finansų instituto atliktas pragyvenimo išlaidų Baltijos šalių sostinėse tyrimas atskleidė, kad Rygoje gyvenančioms šeimoms lieka mažiausiai pinigų padengus maisto, būsto ir transporto išlaidas. Per pastaruosius dviejus metus vidutinis darbo užmokestis išaugo visose trijose Baltijos šalių sostinėse, tačiau disponuojamos pajamos priklauso ne tik nuo darbo užmokesčio, bet ir nuo skirtingos mokesčių politikos bei valstybės paramos šeimoms, aiškina Svedbank. Palyginti su 2024 metų tyrimu, sparčiausias pajamų po mokesčių augimas užfiksuotas Taline – 22%, po to seka Riga – 21% ir Vilnius – 16%. Pašalpos už vaikus taip pat yra svarbus šeimų pajamų šaltinis ir jos labai skiriasi skirtingose Baltijos šalyse. Latvijoje šeimos gauna 100 eurų per mėnesį už du vaikus, palyginti su 160 eurų Estijoje ir 259 eurais Lietuvoje. Be to, tik Lietuva pastaraisiais metais padidino šią išmoką. Keturių asmenų šeima, kurią sudaro du tėvai uždirbantys vidutinį atlyginimą Baltijos šalių sostinės ir du vaikai, turi bendrą disponuojamą pajamų sumą, siekiančią 3190 eurų per mėnesį Rygoje, 3418 eurų Vilniuje ir 4154 eurus Taline. Tai reiškia, kad šeimos disponuojamos pajamos Taline yra beveik trečdaliu didesnės nei Rygoje. Grynosios pajamos Baltijos šalių sostinėse vis dar labai skiriasi. Dėl darbo užmokesčio pokyčių pastaraisiais metais pajamos Rygoje priartėjo prie Vilniuje gaunamų pajamų, tačiau Taline jos vis dar yra žymiai didesnės. Šeimos disponuojamos pajamos yra apie 1000 eurų.

0: didesnės nei Rygoje. Tuo pačiu metu, norint visapusiškai vertinti namų ūkių gerovę, pajamas reikia analizuoti kartu su išlaidomis, pabrėžė Swedbank. Todėl analizėje nagrinėjamos trys svarbiausios išlaidų kategorijos – maistas, būstas ir transportas, kurios lemia, kiek pinigų šeimoms lieka kitoms reikmėms.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskienė, sveiki. Susisiekimo ministras geležinkelio incidentus Kėdainių ir Kauno rajonuose sieja su infrastruktūra ir kitomis aplinkybėmis, tačiau šiuo metu tiriamos visos galimos versijos. Pasak jo, Teisingumo ministerijos saugos tyrimų skyrius vykdo tyrimą. Geležinkeliai taip pat vykdo tyrimą. Šios dvi situacijos, kurios įvyko penktadienį ir vakar, vertinamos visais rakursais, o tyrimų metu bus atsakyta, kodėl taip atsitiko. Ministro teigimu, šių tyrimų rezultatus ministerija tikisi turėti per mėnesį du. Kauno rajone nuo bėgių praėjusią naktį nurėdėjus į Duisburgą važiavusiam lokomotyvui ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyti 20 keleiviniai reisai Lietuvos pietų ir rytų kryptimis. Tai gali paveikti apie 800 keleivių. Tai antras panašus geležinkelio incidentas per 3 dienas. Penktadienį Kėdainių rajone Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo keli skaldą gabenę vagonai. Klaipėdos uostų ir Šakių savivaldybei siekiant išvystyti Gelgaudiškio uostą, aplinkos ministerija tokius pasiūlymus vertina skeptiškai. Jos teigimu uosto teritorija siejama su rekreacijos ir turizmo plėtra, o ne su pramonine veikla. Kaip teigia aplinkos ministerija, kompromisiniai sprendimai galėtų būti svarstomi, jei projektas būtų orientuotas į rekreacinę ar keleivinę laivybą ir atitiktų saugomų teritorijų planavimo sprendinius. Krovininio uosto vystymas šioje vietoje galėtų būti svarstomas tik iš esmės keičiant planavimo dokumentus arba projektą pripažinus valstybės svarbių pridūrėjai. Pasak ministerijos, nepaisant to, kad Šakių valdžio uosto plėtros projektą palaiko, dalis bendruomenės abejoja teigiamų tokios plėtros poveikių aplinkai. Gelgaudiškio teritorija patenka į Panemunių regioninį parką. Šalies strateginėme teritorijų planavimo dokumente nustatančiame erdvinio vystymo kryptis ir funkcinius projektus iki 2030 metų uostas čia nenumatytas, o vidaus vandens transporto plėtra siejama su Jurbarku. Pareigūnai pranešė, kad po 11 dienų buvo suvaldyti miškų gaisrai nuniokoja miškų šiaurės Japonijoje ir, kaip pranešama, buvę antri pagal dydį per daugiau nei 30 metų. Šimtai ugnegesių ir daugiau nei 1000 karių su ugnimi kovoja nuo balandžio pabaigos, kai kalnuose Ivatės regione išdegė apie 1600 hektarų. Paveikta teritorija yra beveik 5 kartus didesnė už Niujorko centrinį parką. Prieš gaisrinės apsaugos ir nelaimių padarinių likvidavimo agentūros duomenimis buvo apgadinti mažiausiai 8 pastatai, o 2 žmonės patyrė nedidelius sužalojimus. Gaisrams stiprėjant buvo evakuoti tūkstančiai žmonių. Mokslininkai jau seniai įspėja, kad dėl žmonijos deginamo iškastinio kuro sukelta klimato kaita lems intensyvesnius ir ilgesnius sausrų periodus, o tai sudarys idealias sąlygas miškų gaisrams.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama. Na ir žemos kainos.
3: O mama. Tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis. O lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Liepos 3-4 dienomis vaizdingame Varnių regioninėme parke prie Lūksto ežero vėl įvyks festivalis Bliuzo naktys. Kaip prašoma pranešime žiniasklaidai, jame pasirodys ne tik viena geriausių bliuzo ir solo dainininkių iš Jungtinės karalystės Kaila Broks, Niujorko bliuzo scenoje užaugęs Dynas Baumanas ar linksmieji kaimynai The Latvian Blues Band, skelbiama dar daugiau programos dalyvių. Festivalis turi gerbėjų, kurie nėra praleidę bliuzo naktų dešimtmečiais. Su bliuzu čia užaugo jau kelios kartos. Ne vienas šio festivalio įkvėptas pats tapo muzikantu. Pirmąjį Liepos savaitgalį bliuzo gerbėjai vėl bursis, tarp jų festivalio himno autorius Aleksandras Belkinas. Šį kartą jis pristatys Lietuvos publikai tarptautinį projektą Blues Fields, kurį subūrė su savo kolektyvo The Road Band bendražygiais ir garsiu Lenkijos muzikantu Bogdanu Topolskiu. Bliuzo naktyse šis naujas eklektiško ir gitarinio bliuzo projektas Blues Fields suskambės pirmą kartą, nors kolektyvo narių bendradarbiavimas vyksta jau daugiau nei 10 metų. Žemaitijos širdyje vykstančiame festivalyje pasirodys ir svečias iš Dzūkijos, ypatinga energija transliuojantis atlikėjas Rokas Kašėta. Publikos nariai leidosi jo Dzūko delišką transą 2024-aisiais, kai bliuzo naktį šventė 30-mečio jubiliejų. Šiemet Kašėta žemaičius vėl pradžiugins dzūkišką šnektą, į bliuzo naktis atsiveždamas smalingų pušyno baladžių. Kitus muzikos pasaulio vardus, kurie Liepos 3-4 dienomis dalyvaus festivalyje, organizatoriai atskleis netrukus.

0: mama.
1: Oh mama.
0: Oh mama.
1: Oh mama.
0: Oh mama.
1: Oh mama. Na ir žemos kainos.
2: O mama, tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis, o lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Nemažinant kitų valstybės išlaidų, neapmokestinamųjų pajamų dydžio didinimas atsižvelgiant į gynybos finansavimo poreikį šalies biudžetui kainuotų itin brangiai, teigia Lietuvos bankas. Lietuvos banko pateiktų siūlymų kitais metais minimalus mėnesio atlyginimas nuosaikiu scenarijumi turėtų augti 6,4%, 73 eurais į rankas, spartesniu 12%, 138 eurais į rankas. Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė teigia, kad verslo atstovai galėtų svarstyti nuosaikesnį minimalios algos augimo scenarijų. Vis tik jie atkreipė dėmesį, kad trišalė taryba siekdama padidinti mažiausiai uždirbančių gyventojų pajamas, turėtų kalbėti ir apie NPD didinimą. Jei antrino ir Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas, pažymėdamas, kad augant NPD minimali alga galėtų būti didinama nuosaikiau. Didinti bazinį NPD kitais metais ragino prezidentas. Šis dydis nebuvo didintas 2 metus. Aplinkos ministerija pritarė grupės Seimo narių siūlymui, kad medžioklės plotai gali būti mažesni nei 1000 kvadratinių hektarų, kai tos žemės reikia krašto apsaugos, susisiekimo, energetikos ir kitiems valstybinės svarbos projektams. Tokia ministerijos pozicija svarstys vyriausybė, kurios išvados yra paprašę Seimas svarstantis medžioklės įstatymų pataisą. Grupė parlamentarų siūlo leisti sumažinti medžioklės plotus, jeigu tai daroma dėl vyriausybės ar Seimo priimtų sprendimų, pavyzdžiui, paimant žemę valstybės poreikiams statant poligonus, tiesiant kelius ar geležinkelius. Ministerija siūlo nuo Liepos leisti formuoti mažesnius medžioklės plotus, nei dabar nustatyta riba. Taip pat ministerija siūlo numatyti, kad dėl vyriausybės ir Seimo priimtų sprendimų medžioklės plotai įsiterpusi teritorija nesuardo medžioklės ploto vientisumo. Taip pat ministerija siūlo parlamentarų pataisas papildyti nuostatą, kad pakeitus medžioklės plotus leidimai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius išduodami be konkurso. Šri Lankos policija sostinėje Kolombe sulaikė 37 Kinijos piliečius įtariamus vadovavus elektroninio sukčiavimo centrui. Įtariamieji, kurių amžius nuo 23 iki 44 metų ir tarp kurių yra viena moteris, buvo sulaikyti gavus informacijos. Jie atvyko į šalį su turistinėmis vizomis ir dirbo nelegaliai, o 2 iš jų viršijo vizos galiojimo laiką. Vietos policijos šaltinis teigė, kad įtariamame sukčių centre Kolombo priemiestyje Telangamoje buvo konfiskuoti 35 planšetiniai kompiuteriai, 147 mobiliai telefonai ir 100 SIM kortelių. Sulaikymai įvyko praėjus mėnesiui po to, kai 150 užsienio piliečiai, daugiausiai kinai, buvo sulaikyti dėl įtariamo elektroninio sukčiavimo operacijos vykdymo iš viešbučio salos šiaurės vakaruose. Imigracijos pareigūnai kovą sulaikė 135 kinų vyrus ir moteris dėl įtariamo panašios sukčiavimo operacijos vykdymo. Nuo to laiko jie buvo deportuoti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

sound.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Šiandien mes pradedame laidų ciklą su Paramos vaikams centru. Nagrinėsime įvairias aktualias temas ir šiandieną pas mus svečiuose Paramos vaikams centro socialinė darbuotoja, lektorė Laima Nausėdaitė. Smagu, kad mes šiek tiek turėjome laiko prieš tai, net ir jie pasišnekėti, tai ledai pralaužti. Ir artimiausią pusvalandį mes kalbėsimės apie vaikų drausminimą. O gal nereikia drausminti? Gal kaip tik leisti viską daryti?
2: Tai drausminti kartais gal ir reikia, bet svarbiausia labai yra pradėti nuo to, kad skirti dėmesį vaikų elgesiui, kuris yra priimtinas, kuris yra geras. Ir tada gal to drausminimo tiek daug ir nereikės.
1: Aš kažkur skaičiau, kad beveik visuomet vaikas neblogo norėdamas taip elgesi, tiesiog bando pažinti pasaulį, ribas, smalsu, įdomu, net gal šiek tiek ir pavojinga, o mums suaugusiems atrodo, kad visi šitie atvejai taip daryti negalima.
2: Tai tikrai čia yra dalis tiesos, kad nuo tėvų tos tolerancijos, nuo tėvų įsitikinimo labai daug priklauso, ar žiūrėk, vienam tėčiui ar mamai jo vaikas lipantis į medį atrodo, čia viskas tvarkoj, taip. Ir turi būti, visi turi lipti į medžius, o kita, žiūrėk, labai gali drausminti, net neleisti to daryti vaikams. Tai tikrai nuo mūsų pačių vertybių, įsitikinimų labai daug priklauso, kaip mes reaguojame į vaikų elgesį ir ką mes laikome apskritai netinkamu elgesiu, kurį reikia drausminti, va, kaip sakot, ar ne, ir drausti ir neleisti.
1: Ta geriausiai, matyt, žino aplinkiniai, nes kars nuo karto ir socialiniuose tinkluose pasirodo pasakojimų, kaip kažkoks ar ne vaikas elgesi viešoj vietoj, restorane ar dar kažkur ir žmonės iš šalies sako, aš jau savo vaikui to neleisčiau. Tai yra kažkoks modelis, kuris tiktų visiems teisingiausias, ką daryt, ko nedaryt, ar čia vis dėlto jau individualiai?
2: Tikriausiai ir to yra, bet yra kažkokios visuotinai priimtinos elgesio taisyklės. Jeigu kalbėsim ar ne čia apie tokią viešą, atrodo erdvę, jeigu užsiminėt, tai mes savo elgesiu neturime kenkti kitam. Tai toks yra bendras principas ir kuriame nėra jokio individualumo. Jis yra toks universalus ir gal tas ir gali būti atspirties tašku, kaip mes savo vaiką, kaip patys elgiamės, kas yra tikrai labai svarbu, ir kaip savo vaiko elgesi taip pat.
1: Aš galvoju, kad kiekvieno tėvų, jeigu paklaustum, jis atsakytų, aš noriu, kad manęs klausytų. Aš noriu, kad tu manęs klausytum ir tai toks kaip pagrindinis noras. Taip yra? Ką sako tėvai, kalbėdami apie savo atžalas? Ko jie norėtų iš jų?
2: Norėtų, kad nereikėtų iš 10 karto sakyti. Dažnai, va čia, bet tikriausiai su to pačiu klausimu, ką ir sakot.
1: Bet čia jau klasika, aš tau 10 kartų nekartosiu.
2: Tai, kad klausytų, tai, taip, yra tikrai svarbus lūkestis. Tikrai dažnai tėvai tą mini.
1: Bet kodėl vaikai neklauso? Kodėl ta tokia yra, selektyvinė klausa, kur girdžiu, ką noriu, ko nenoriu, tai ir nebuvo.
2: Ir čia man labai įsiesi su nurodymais, kad tėvai iš tikrųjų labai daug nurodymų sako vaikams. Ir tada vaikai, nes ir nurodymai seka vienas paskui kitą, ir jų būna perteklinius, pavyzdžiui, būk atsargus, lipa laiptais vaikas, būk atsargus, ar tikrai reikia sakyti?
1: Nežiūrėk po nosim.
2: Taip, tai tų tokių komentarų vaikai girdi labai labai daug. Tai tu kartais tiesiog jų tikrai nereikia sakyti, o dabar truputėlį pamečiau mintį, kad...
1: Kad ko norėtų tėvai iš vaikų, kad klausytų. Ir mesgi tai darom suaugę, kaip sakyt, irgi iš gero, mesgi norim, kad ir saugiai gatvė pereitų, ir kad nesušaltų, kad reikia kepurę užsidėti, šaliką užsimu, turiu batus susirišti. Ir aš dabar pagalvau, kad taip, tų nurodymų begalės. Tai natūralu matyt, ar ne, kad iš 10 tų nurodymų tik 2-3 yra vykdomi.
2: Taip, ir vaikas, jisai teisingai augdamas, jisai dalį nurodymų net neturi įgyvendinti, tiesą pasakius. Tai yra sveiko vaiko požymis. Nes jisai turi žaukti asmenybę laisvą ir nepriklausomą, ar ne, nuo tėvų. Tai dalies nurodymų, jeigu mes juos sumažinam, tai vienas yra iš būdų, kad vaikai tada daugiau pradeda klausyti, bet tam tikros nurodymų dalies, tai yra sveiko požymis. Tai vaiko sveikos raidos požymis, kad jisai dalies nurodymų neįgyvendina.
1: Kaip reaguoja į tai tėvai, kai jūs savo paskaitose apie tai pasakot, kad na, taip tiesiog bus?
2: Labai dažnai atsipalaiduoja.
1: Rimtai?
2: Tikrai.
1: Geras. Ai, nu tada gerai, tada maždaug gerai. Manipuliacija. Nu, mokam ir mes suaugusiai, bet vaikai taip pat moka manipuliuoti ir yra dažna situacija šeimoje, kuomet na, puikiai supranta, kad, pavyzdžiui, tėtis leis mama ne. Ir jeigu mama sako, negalima, einama pas tėtį, tai sako, nu, kodėl negalima, galima. Čia geras elgesys ar ne?
2: Aš manipuliacijos apskritai gal tokio kaip žodžio net nevartoju savo žodynę, nes čia nėra apie vaiką, taip ką pasakėt, čia yra apie tėvus. Apie tėvų nenuseklumą, apie tėvų nesusitarimą tarpusavyje, ir čia nėra vaiko bėda, čia yra tėvų bėda, komunikacijos ir panašiai.
1: Nu, šiaip tai taip, dabar kaip pagalvoju, tai iš tikrųjų. Bet negali, na, sprendimas turėtų būti, na, jeigu draudžiama, tarkim, kažką daryti, arba neleidžiama, tai turėtų būti abiejų tėvų susitarimas. Negalima, kad vienas kažkaip sako, ai, nu gerai, daryk dabar.
2: Tikrai taip. Ir kodėl vaikai pradeda taip daryti? Dėl to, kad vieną kartą supratę, pabandę, kad taip galima, jie pradeda įsitvirtina tas elgesys, bet vėl kartu grįšiu prie to, kad tai yra ne apie vaikus, tai yra apie tėvų elgesį.
1: Tai mes nelabai mokam tada, ar ne? Susitart su vaikais?
2: Aš kažkaip apibendrinimo mes gal nesakyčiau, nes yra tikrai šauliaujinančių tėvų ir besigilinančių, o net jeigu ir suklystančių, tai bandančių ieškoti atsakymų, kaip galėtų kitą kartą elgtis. Tai, bet klaidų mes darom, taip, kartais darom klaidų.
1: Ultimatumai. Šitą mėgsta daug kas, ar ne, iškelti, kad jeigu to nepadarysi, tai atsitiks kažkas, tai čia taip galima daryti.
2: Ir čia apie grasinimą taip girdžiu irgi, nu, tai sako, ar ne, nu, matoma su grasinimu.
1: Nes tu kažkaip nori sustiprinti, ar ne, savo, nu, šiuo atveju poziciją ir ne tik, kad negalima, bet jeigu dar taip ir darysi, tai neišvengiama bausmė.
2: Taip. Tai nėra rekomenduotinas būdas elgtis ir tikrai jisai vargu, manau, kad deduoda gerų rezultatų. Ilgalaikėje perspektyvoje tai tikrai ne.
1: Tai kaip tuomet na, sustiprinti tėvų poziciją vienu ar kitu drausminimu, kad tai suveiktų iš pirmo, nu, antro karto, taip, o ne dešimtą?
2: Aha, tai tėvų nuoseklumas yra ir jeigu čia dabar taip konkrečiai sakysit apie tai, kaip čia tą drausminti vaikus, žiūrim, kokia situacija būtų, gal tada būtų lengviau pasakyti, bet aš turiu pritaikyti pasekmę, kurią tikrai pritaikysiu. Na, sakykime, vaikas, nežinau, pilsto sultis, matot, sėdi prie stalo, vietoj to, kad gertų sultis, jas pilsto, jūs sakote, žiūrėk, jeigu sultis reikia gerti, nepilstyti. Vaikas toliau tęsia, tada antras pasakymas turėtų būti, kad jeigu sultis ir toliau pilstysi, aš turėsiu jas paimti. Ir vaikui nesustojus galima paimti sultis. Kartais atsitinka tos pasiekmes pačios natūraliai. Vaikas išpylė sultis ir jų nebeliko. Ir štai tau ir pasiekmė. Ir antrą kartą sulčių nebeįpilam. Tai vat, tokia.
1: Bet mes čia taip ramiai šnekamės, bet aha, tikrai gyvenime būna, kad tas trečias pakartojimas ar ketvirtas jau būna gerokai aukštesnių tonų ir tada kažkaip suveikia. Nu, balso kelimas duoda efektą.
2: Tai vaikus išgazina balso kelimas, bet jisai nėra auklėjimo priemonė, yra pati blogiausia tikriausiai balso kelimas. Tai mūsų ramus reagavimas, mūsų ramus tonas yra tai, ko tikrai labai reikia ir mums, ir mūsų vaikams. Ir apskritai kalbant apie ryšį tarp mudviejų, ar ne, nes tas yra labai svarbu turėti gerą ryšį tarp tėvų ir vaikų. Tai rėkimas, balso tono pakelimas, jisai nėra ta priemonė, kuri tam padeda.
1: Ką dar ne taip daro tėvai drausmindama vaikus?
2: Tai va, ką paminėjote, tikrai būna grasinimų, būna pagelto tono, būna nekalbadinių, nenorima kalbėti su vaikais, ar ne, kartais.
1: Ir tai mes traktuojam kaip bausmę, kaip, nu, tokią poziciją.
2: Taip. Aš su tam dabar nekalbėsiu, nes tu negerai elgėsi.
1: Dar yra toks augus elgesys, kuomet tu man tiek nervų suėdėjai. Tu pažiūrėk, ką tu čia, aš dabar per tave turiu čia tvarkyti. Mes tada vaizduojam save kaip tokia kaip auka, kaip nukentėjusi dėl prasto elgesio šiuo atveju vaiko.
2: Taip, to tokio kaltinimo. Nu, taip. Kitam. Tai tas irgi nepadeda vaikams ilgalaikiai perspektyvoje keisti elgesio. Jisai daugiau abejonių savim, savo gebėjimais, savo galėjimais sukelia vaikams ir tikrai daug vidinės įtampos tai kelia. Tai taip pat nėra kelias, kaip reikėtų bandyti skiepyti vaikams tinkamą elgesį, kurį norima.
1: Klausimas, kodėl? Labai dažnai vartojamas ir suaugus, ir vaikų, bet na, kažko nereik daryti, o kodėl? Ir šiuo atveju kantrybė kalbėtis ir ilgai kalbėtis, kad tai įsiaiškintų, čia jau yra vertybė.
2: Vaikai, kai klausia, kodėl?
1: Taip. Nu, kodėl?
2: Man labai patinka šitas klausimas. Taip, tikrai. Nes kartais ir pats susimastai, o kodėl? Man tai vaikų apskritai pasižiūrėjimas į pasaulio vaikų akimis, tai yra taip smagu, taip gera. Tai, ir jeigu negali rasti atsakymą į klausimą, kodėl, tai gal tikrai verta pagalvoti, ar...
1: Aš žinau, net būna atsakymas, paauksi suprasi, arba kai užauksi suprasi, ir tai nėra atsakymas.
2: Ir tai nėra atsakymas.
1: Tai nėra atsakymas.
2: Tikrai, absoliučiai. Galima geriau pasakyti, kad, nu, žinai, aš nežinau, kodėl. Arba gal aš pagalvosiu apie tai ir grįžkim prie to, vėliau galėsim pasikalbėti. Taip. Mhm.
1: Gerai, tai mes irgi šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratesim.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Pas mūsų svečiuose paramos vaikams centro socialinė darbuotoja ir lektorė Laima Nausėdaitė. Mes apie vaikų drausminimą kalbamės ir gerą elgesį. Tai geras elgesys, toks apibrėžimas, kas čia po juos slepiasi? Vaiko geras elgesys.
2: Vaiko geras elgesys. Nu, čia grįšim prie to paties, tai, ką tėvai laiko blogo elgesį, tai ką tėvai laiko gero elgesį. Kas čia? Tai jo, tai kiekvienas, kariausiai galim suprasti, gal labai skirtingai, bet jeigu taip jau universaliai man, tai pozityvus ir sau, ir aplinkai, aš esu draugiška su savim ir su kitais, gal tokia bendraja prasme galėtų būti.
1: Esu ne kartą girdėjęs ir gal net ir pats iš kitų, kuomet sako vienas iš tėvų, tu man tik gėdos nepadaryk, einama į renginį ar kažkur ir na, iš karto, na, toks, nežinau, čia dar nieko nenutiko, ar ne, bet jau yra tarsi brėžiama riba, kad kažkur čia bus kažką gėda padaryta. Nu, elgiamės taip kartais.
2: Tai dabar, kai sakot, aš irgi esu tikriausiai girdėjusi tą frazę ir manęs
1: dėl tavęs turėjau raudonuoti, sakote, tu man gėdos nepadaryk.
2: Taip.
1: Na gerai.
2: Koks jūsų klausimas būtų apie tai, ar taip galima sakyti vaikui?
1: Nu, greičiausiai, kad ne.
2: Ir jokiam žmogui tikriausiai negalima taip sakyti, ar ne? Tai yra nekonkretu labai, tai uždeda daug streso ir daug klausimų, tai kas turėtų būti, kas čia blogai buvo. Bet neduoda gairių, kaip aš turėčiau elgtis ir ko iš manęs tikimasi. Jeigu iš vaiko pozicijos, tai tikrai labai ypatingai. Nėra konkretu, ko iš manęs nori.
1: Bet tas gero elgesio modelis vėlgi, na, kaip ir kalbėjom, kiekvieni tėvai nusprendžia, koks jis čia turėtų būti. Ir vienas vaikas čia gerai elgesi, kitas negerai, nors galbūt iš kitos perspektyvos ten irgi viskas gerai.
2: Taip, tai tikrai... Tai sakau.
1: Ar gal ne taip klausimas būtų, ar... Vaikas gerai elgiasi, jeigu tėvai patenkinti, na, kad patenkina jų norus, ar kažkaip kitaip turėtų būti?
2: Jeigu ne savo geros savijautos sąskaita vaikas patenkina tėvų norus, tai gal nieko blogo. Bet jeigu tai yra vaiko daug pastangų jam reikalauja,
1: kad tai nutiktų,
2: taip. Įtikti kažkaip reikia tėvams, tai tada nu, nėra geras kelias. Nu, tai nėra palanku vaikui.
1: Čia susiję, na, su daug kuo yra, netgi rengtis drabužius, kurių nenori, bet žinai, kad reikia gumos nekramtyti, sėdėti nesusikuprinus ir kiti dalykai po to.
2: Taip, tai čia apie tos lūkesčius ir daugybę nurodymų, ar nesijęsi, ką mes kalbėjom pirmoji daly. Tai, nu, vaikai turi turėti ir laisvės. Ir, pavyzdžiui, ką apsirengti, gal tu negali mautis, nežinau, plonų rūbų, kai yra vėsu, bet gal tu gali pasirinkti iš dviejų kelnių, kurias turi, kurias galėtų apsirengti. Ne? Tai tikrai vaikams reikia duoti laisvės ir pasirinkimo, nes nu, mes turim užauginti vaikus, gebančius priimti sprendimus apie jos pačius, kurie jiems būtų palankus. Tai jeigu mes visą laiką už vaikus spręsim, kas yra teisinga ar kas neteisinga, tai mes to tikrai jų neišmokysim.
1: Mes kaip tik net ir kalbėjome apie mūsų pačių vaikystę ir per tiek, na, nedaug metų, ar ne, per vieną kartą didžiulis progresas yra padarytas, kalbant apie elgesio modelį, apie būtent tą visą gerą elgesio stiprinimą, labai daug pasikeitė.
2: Tikrai taip. Ir apie drausminimą, ar ne, kad fizinės bausmės Lietuvoje nebėra leidžiamos, tai tas yra tikrai didelis pasikeitimas ir daugybė tėvų jau dabar turi daug ir gilesnių žinių apie tėvystę, kokius galima metodus naudoti, palankius vaikui ir jų tarpusavio ryšiui, tai tikrai daug.
1: Jeigu mūsų tėvų niekas nemokė tėvais būti, na, tiesiog aplinka ir tiek dabar gerokai lengviau, nes yra mokymai ir kartais, na, tu nesi paliktas vienas ir jeigu susiduri su sunkumais, tiek augindamas paauglį, tiek ir jaunesnį vaiką, tu gali kreiptis pagalbos ir tu gali išmokti.
2: Tikrai taip. Į paramos vaikams centre vyksta įvairiausi mokymai, įvairus amžiaus vaikus auginantiems tėvams, gal su kažkokiais netgi iššūkiais susidariantiems tėvams, tai sekti mūsų informaciją ir tikrai labai kviečiam prisijungti į grupes, į paskaitas, o kartais ir individualias konsultacijas taip pat galima užsiregistruoti. Tai tikrai šiais laikais tėvams norintiems gauti pagalbos, norintiems nebūti vieniems, ieškant geriausio sprendimo, kaip reikėtų elgtis, yra visos galimybės ir labai skatinam tėvus to naudotis.
1: Ir nereikia, nebūtina ateiti, kai yra problema, galima ateiti prevenciškai, tiesiog smalsiai besidomint, koks aš galiu būti tėvas ar mama ir kaip aš galiu sutart su savo atžala.
2: Tikrai taip, ir labai džiaugiamės, kai ateina tėvai, tiesiog norintis, pakankamai geri tėvai ateina norintis būti dar geresniais arba norintis dar geresnio ryšio su savo vaikais, tai tikrai labai džiaugiamės ir neturim jokių kriterijų. Kokie tėvai turėtų ateiti. Visų laukiam labai.
1: Kas vyksta tose mokymuose? Visko nepasakokit, bet šiek tiek praskleiskit tą šydą.
2: Gal daugiausiai galiu pasakyti apie savo vedamas grupės. Tai yra keli susitikimai, po 2 maždaug valandas, 6 susitikimai iš viso, po 2 valandas vykstantis. Tai yra šiek tiek ir teorinės medžiagos pristatoma. Bet yra labai daug ir tėvų tarpusavio pasidalinimo, situacijų nagrinėjimo, ieškojimo, kaipgi galima būtų toje situacijoje kitą kartą pasielgti ir savo ir vaikui palankesniu būdu. Tai daug dalinimosi, smagiai būna, daug juoko būna, kartais ir ašarų būna. Ir tikrai tėvų dalinimasis vienu su kitais, pasijautimas ne vieniems.
1: Aš galvoju, ta bendrystė, kai tu galvoji, ar ne, kad tik taip, pas tave, ar ne, tos problemos pasirodo, kad čia yra, tipinės vos, ne, toks problemų topo galima sudaryti, kurios yra dominuojančios.
2: Taip, ir tas bendrystės išsinešimas tikrai vienas būna iš dalykų, kurios labai dažnai tėvai akcentuoja, kad pasijutau ne toks blogas, nepasijutau ne toks vienas su savo problemom, su klausimais, kuriuos turiu.
1: Tai va čia gal ir patarimas, kad nereikia pačiam būtų vidiniu auditorium ar ne revizorium save tikrinti ir po to teisti, gal tiesiog atkeliauti į susitikimą ir pasižiūrėti, kad gal tikrai viskas tvarkoja.
2: Taip, ką ir sakiau, kad vis tikrai tėvams palengvėja, supratus, kad nieko nenormalaus nevyksta nei su manim, nei su mano vaiku. Ir tikrai.
1: O kadangi mes čia netrie dar išsiaiškinam, kad vaikas iki 18 yra, tai skirtingi amžiaus tarpsniai, skirtingas elgesys ir, ta paauglystė, tai, manau, kad rock'n'rollas, jis turi būti kažkiek vis tiek neuždengtas, neprigesintas, jis privalo būti.
2: Be abejo, taip. Tai paauglių tėvams taip pat grupės organizuojam ir tikrai galima jose sužinoti apie daugiau, su kokiais iššūkiais vaikai susiduria būtent šitame amžiaus tarpsnį ir kaip geriausiai galėtumėm jums padėti pereiti šitą laikotarpį.
1: Tai priminkim dar kartą, kur ieškotis informacijos mūsų klausytojams.
2: Taip, tai mūsų paramos vaikams centro puslapis yra pvc.lt, taip pat galima sekti mūsų Facebook puslapyje ir taip pat kviečiam ne tik tais į mokymus, nes visiems tėvams kartais reikia pasitarti, taip pat turėti savo telefoną įsivedus tėvų linijos numerį ir juo taip pat paskambinti iškilus klausimų.
1: Aš taip, tiek būtų. Šiandien pas mus svečiavosi paramos vaikams centro socialinė darbuotoja ir lektorė Laima Nausėdaitė. Ačiū labai, kad atkeliavote ir viską papasakojote.
0: Geras FM.

0: darželio jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis Facebook ir Instagram tinklais, dėl ko jie gali susidurti su jų amžiui netinkamu turiniu. Pastaraisiais metais Europos Sąjunga sustiprino pastangas apsaugoti vaikus internete, o kelios valstybės narės jau svarsto galimybę uždrausti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais. Europos Sąjungos vykdomo institucija taip pat svarsto galimybę visoje bendrijoje nustatyti amžiaus ribą socialiniams tinklams, nes patiria didelį spaudimą imtis patesnio masto veiksmų po to, kai Australija priėmė novatorišką draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims naudotis tokiomis platformomis. Siekdama sustiprinti vaikų apsaugą internete, Europos Sąjunga pareiškė, kad tyrimas parodė, jog Meta pažeidė skaitmeninio turinio taisyklės ir nurodė Jungtinių valstybių įmonei imtis papildomų priemonių. Užkertant jaunesniems nei 13 metų asmenims kelią naudotis Facebook ir Instagram tinklais, juos aptikti ir pašalinti. Pagal pačios Meta naudojimosi sąlygas, minimalus amžius, nuo kurio leidžiama naudoti socialinių tinklų platformomis, yra 13 metų. Jei Europos Sąjungos preliminarios išvados bus patvirtintos, Meta gręsia didelė bauda galinti siekti iki 6% bendrovės pasaulinės metinės apyvartos. Meta su Europos Sąjungos išvadomis nesutinka. Europos Sąjunga siekia užkirsti, kad didžiosios technologijų įmonės imtųsi spręsti daugelį vaikams internete kylančių pavojų. Vasario mėnesį jį žengė precedento neturinti žingsnį ir Kinijos socialiniam tinklui TikTok liepė pakeisti savo priklausomybę sukeliantį dizainą arba bendrovei grės didelės baudos. Preliminarios Europos Sąjungos išvados dėl Meta paskelbtos po to, kai 2024 metų gegužę Europos Sąjunga pradėjo tyrimą pagal skaitmeninių paslaugų aktą, internetinio turinio įstatymą, kuris smarkiai kritikuoja Jungtinių valstybių prezidento administraciją. Paktas yra dalis sustiprintų teisinių priemonių, kurias Europos Sąjunga priėmė pastaraisiais metais siekdama pažaboti tai, ką Briuselis apibūdina kaip didžiųjų technologijų bendrovių piknaudžiavimas. Europos reguliavimo institucijos nustatė, kad vaikai gali lengvai susikurti paskyrą įvedę neteisingą gimimo datą ir teigė, kad Meta neturėjo veiksmingų kontrolės priemonių tai patikrinti.
1: Radio stotis gera

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Atogrąžų miškų nykimas lėtėja, rodo tyrimas. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Nors atogrąžų miškai toliau nyksta, po to, kai 2024 metais sumažėjo rekordiškai didelis jų plotas, šis procesas šiuo metu lėtėja, pranešė Pasaulio išteklių institutas. Remiantis Marylando universiteto laboratorijos duomenimis, pernai buvo prarasta 4,3 milijono hektarų pirminių atogrąžų miškų maždaug tiek, kiek užima Danijos teritorija. Tačiau, kaip teigia laboratorija, tai yra 36% mažiau nei 2024 išnykusio atogrąžų miškų plotas. Vienos iš laboratorijų iniciatyvos Global Forest Watch direktorių teigimu, šie duomenys teikia vilčių. Tai, kad per vienerius metus užfiksuotas toks apimties sumažėjimas teikia vilčių ir tai rodo, ką galima pasiekti vyriausybei imantis ryštingų veiksmų. Tačiau šis sumažėjimas iš dalies atspindi ramybės laikotarpį po ypač didelio gaisringumo metų. Gaisrai ir klimato kaita stiprina vienas kito poveikį, o prognozuojant, kad šiais metais sulauksime reiškinio El Niño, investicijos į prevenciją ir reagavimą taps ypač svarbios, nes ekstremalus gaisringumas taps norma. Tiesa, laboratorija pažymėjo, kad nors miškų ir buvo prarasta mažiau, sunykęs jų plotas vis dar buvo 46% didesnis nei prieš dešimtmetį. Institutas įspėjo, kad nepaisant pasiektos pažangos, pasaulinis miškų nykimas tebėra didesnis nei reikia, kad būtų pasiektas tikslas iki 2030-ųjų sustabdyti ir pakeisti miškų nykimo tendenciją, kurios siekia daugiau nei 140 šalių. Instituto teigimu dabartiniai rodikliai yra maždaug 70% per didelį šiam tikslui pasiekti. Didžiausi nuopelnai už tai, kad visame pasaulyje išnyko mažesnė atogrąžų miškų masyvai priklauso Brazilijai, kurioje driekiasi didžiausias pasaulyje Amazonės atogrąžų miškas. Instituto teigimu palyginti su 2024-aisiais, Brazilijai pavyko 41% sumažinti pirminių miškų nykimą, nesusijusi su gaisrais, ir pasiekti mažiausią išnykusių miškų lygį per visą stebėjimo istoriją. Pasak instituto, žemės ūkio plėtra visame pasaulyje vis dar yra pagrindinė miškų naikinimo priežastis, nors didelį įtaką tam turėjo ir gaisrai.
1: Geras FM.